0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 3:47.
4: Hey, Jai, unsa man ang imong gisulod sa sako?
5: Ay, Jai, mga basura niya ko'y panod sa sapa kay baha man sad.
4: Uy, wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
5: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
4: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
5: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
6: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
7: Kining maong pahinungdom, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Byron Ibay, ako si Peter. 50 anyos na ang akong panuigon. Og nagpuyo sa sakadapit sa Negros Oriental. Balon ako. Ako sulod sa unom katuig human mamatay ang akong asawa. Aduna mi upat ka mga anak. Duha ka lalaki og duha ka babae. Nagtrabaho ako sa saka bugasan sa Manhuyod Public Market. Sa mga lugar, nagsugod ang usa ka istorya nga wala gayud na ko damha nga mahimong hinungdan sa akong dakong kasakit. Usa ka adlaw, samtang nagpadayon ko sa akong adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, nakaila ko sa usa ka babae nga akong tawgon lamang og Layla. Guwapa siya, mahigalaon og sayon duolon. Sa tinuod lang, Byron Ibay, sa una nga mga higayon nga among pagkita daw adunay usa ka butang nga nakapadani kanako ngadto kaniya. Usa ka higayon, nakasinabot ni nga mukaon sa usa ka karinderiya sulod mismo sa merkado. Og dito, nagsugod ang among masuod nga pag-ilahay. Nangutan ako kaniya, unsay mong ngalan, miss? Mitubag siya, Layla. Asa man ka nagpuyo? So sa kabarangay sa Manhuyod, matupan niya. Dayon siya usab, nangutana ka nako. Unsa man imong halan? Ako si Peter, akong tubag. Samtang nagpadayon ang mga panag-istoryahan ay nangutana siya.

0: Kon minyo bako. Mitabag ko nga, balon ako, o garong na'y upat ka mga anak. Ako usab siya ang ipangutanak, o dito nako, na ibaluan nga bulag usab siya sa iyang bana o garong na'y tulo ka mga anak. Bayro ni bay, humaniad to. Aroon na'y pipinlag ka mga adlaw nga nakasinabot na usab mi sa pagpangaon sa maong karinderya. Sa pataghigayon nga magkita mi, mas mudako ang akong pagbati alang kaniya. Hangtod nga usa ka adlaw, nakahukom ko nga isulti ang akong tinuod nga pagbati. Miingon ko kaniya, Layla, nakagusto ko nimo. Gihigugmati ka. Kung tugutan nimo gusto ko nga magubanta sa usa ka balay, andam ko nga dawaton ang imong mga anak, isip kabahin sa akong kinabuhi, o hinaot nga dawaton usab nimo ang akong mga anak. Sa una, mikatawa lamang siya. Binuang rana nimo Peter, matod niya. Apat meron ni bay, wala kumhunong sa paglaom. O sa kabuntag, nakita no usab mi sa plaza. Naghulat siya sa oras sa pag-abli sa iyang trabahoan. Good morning, Layla. Akong pagduol ka niya. Sa'yo lagi ka karon. Mikatawa siya og mitubag. Sa'yo po di gani ka. Dahil na akong gipangutana siya, may nungod sa akong gisulti ka niya kaniadto. Layla, kumusta naman tong akong giingon mo? Mitutok siya ka na ako og mingon. Peter, gitubag na nako ang imong pangutana. Ganahan po ko nimo. Gihigug mapunti ka. Bayro ni bay, dili na nako ikatago ang kalipay nga akong gibati niya itong higayon. Sa akong huna-huna, basin mauna kini ang higayon nga makasugod na usab ko sa usa ka bag-ong kinabuhi. Paglabay sa pipila ka mga bulan, nagkauban na kami ni Layla ug nagpuyo ko sa ilang dapit uban sa iyang tulo ka mga anak. Sa sinugdana, nagtuo ko nga malinawon ang tanan. Apan sa paglabay sa mga adlaw, hinahinay kong nasinati ang mga problema sa among panimalay. Adunay usa sa iyang mga anak nga usahay dili muuli dayon sa balay. Usahay mabuntagan sa gawas tungod sa pakiguban sa mga barkada. Bayro ni bay, isip usa ka tawo nga nagtuo nga kabahin ako sa ilang pamilya. Natural lamang nga mabalak ako. Apan sa matag higayon nga musulay ko og tambag o pagbadlong, ako na hinuon ang mahimong dautan. Usahay ang problema nila sa ilang mga anak, mabot sa punto nga kami ni Layla ang mag-away. Hangtod nga usa ka adlaw, mas nasabtan ako nga dili di ay sayon ang akong posisyon sa ilang pamilya. Usa ka hapon, gikan sa eskwelahan, ang iyang anak na ako sa likod sa ilang balay. Mingon ko, Dong, ayaw sa una og lakaw. Mingon ang imong mama nga dili sa ka, palakwon kay naamoy at tuon o maghulat pa muniya. Apan na yan tubag, nakapahugno sa akong kasing-kasing. Paghilom diha, wala kay labot sa mong kinabuhi.
1: At aaminin ko hanggang ngayon.
0: Ta sayang gisugo. Apan pag-uli sa iyang anak, lahi ang istoryang iyang gisulti. Wala man ko niya ing na, ma. Baka ako maya. Bayro ni bay, maukad tong higayon nga murag na hugno ang tanan na kong paglaom. Mahigalaon o mapahiyumon ka nako, mura na og lahi nga tao karon. Makita. Apan musao man ako, pagpadayon ko nang ako ang kasing-kasing.
1: Inihiling ko naka.
0: Tanan ni mga suking tigpaminaw sa mga lama sa kagahapon. Kanimo matinahuron, bayro ni bay, Peter.

0: kay nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So, nagpagapa-improve kini og erectile function,
1: yes,
0: ug basal mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug yes, available ni

Asa pagbatasa ko sa gilawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis og resistensya. Himsog og mas batan-on nga panit pinagi sa collagen. Mauna, stay healthy, stay active when I'm healthy, be a winner. Unya, aron nga indigod nga masayran. Usong lawo.

0: Όχι, μαγαμπάι, μα ο καντό, αν και να τυμποκάν, σαν το αγκατελωμένον καρόν. Αγ μαγαλαμά, σε καγαπούν, σαν γαλάν, σα και να τυμποκάν, πουέρσα, σα στα ρέντιου, τα γιάσαν, πένα γλωχάν, σα το μαπτίκον, αστίσιον, μανε τζόρνια μα ουσίμπου αίαν, ανήλα χάτο, ο μπάνσα τον τεκνίσιαν, γα ουσα ουσαμπ καρίτσι, γα σιμπαϊ ρε σου ρέντιου. Δάχα σαλάμα, σύνο γα πακομίναου, ο μπαγκαμπή υπαγουσαμπ κανάτων τανάν, ατανιχάκαϊ. Unya saludes tatah mubalik kay karong adlaw kada pusang adlaw sa ato ang panaguban. Unya saludes gikan sa alas 7 sa buntag ngadto sa alas 8:40 ang tagna sa kabuntagon at ang ang ato nga tulumanon ang handus balita. Pagkagabi eh balik ta sa ato nga tulumanon ang magalamas sa kagahapon. Okay mga bay sa katapusan ibilin ko kinamao nga panultion nga nagkinayon. Bisan kabus kaman, apan kon maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night, og sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga lamang sa kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

Lipayola. Hain na ang imong mga panumpa nga ikaw magmatinud-anon. Matag-adlaw, mga pulong mo'y mao'y akong kusog. Og sa imong mga sulti, kasing-kasing ko kanunay lang busog. Apan imbis luha sa kalipay ni mga aping mudagayday, mga dagkong lusok naman hinoon sa luha sa kaguol og pagmahay.